0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: جی سامعین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ نور پری کا بہت ہی پیارا سا گیت تیرا غرور تھا یا میرا غرور تھا آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ تھی شکیل صاحب کی فرمائش تھی, بہت ہی پیاری فرمائش تھی ان کی, اور ہمیشہ ان کی فرمائش بہت اچھی ہوتی ہے, اور امید کرتے ہیں شکیل صاحب کو بھی اچھا لگا ہوگا. ہمیشہ یہ بہت اچھے اچھے گیت ہمارے اسٹوڈیو میں لے کر آتے ہیں. تو جی سامعین, ہماری جو اب نیکسٹ فرمائش ہے وہ کس کی ہے رخسار صاحب کی؟
1: جو ہماری اگلی فرمائش ہے, رخسار صاحب نے مینچسٹر سے ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے ہیں, پیار سے نوازتے ہیں, اور ان کے لیے بھی یقین کیجئے کہ دل سے ہمیشہ ہماری دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ پاک جس پیار سے, محبت سے, خلوص سے وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں, اللہ پاک اسی طرح کی جو دعائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں ہماری طرف سے, ان کے لیے بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے, اور اللہ پاک انہیں بھی بہت سی خوشیاں دے. تو جناب دل غلطی کر بیٹھا ہے, غلطی کر بیٹھا ہے
0: دل. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو گیت بہت پسند آئے گا. تو چلتے سنتے ہیں.
2: ویلکم ویلکم ٹو دی سکسیس پارٹی آف مائی بیسٹ فرینڈ جوبین نوٹیال.
3: یہ حال صرف ویڈیو میں ہی ہے یا ریئل لائف میں بھی؟

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ بی ڈی 7 1 HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں

0: اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو، اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھے اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے.
1: آمین آمین.
0: تو یہ کیونکہ یہ لوگ اور آپ جیسی ماشاء اللہ ہستیاں یہ استادوں میں شمار ہوتی ہیں،
1: بلکہ
0: یہ چھوٹی سی پوئٹری ہے جناب.
1: جی جی.
0: شاید لکھتا ہے کوئی مانوس منظر آ گیا ہے،
1: کوئی مانوس منظر آ گیا ہے،
0: گلی کے موڑ پر گھر آ گیا ہے.
1: کیا کہنے کیا کہنے، پھر سے پڑھیے گا.
0: تھینک یو سر، بہت شکریہ، یہ آپ کی محبتیں ہیں. کوئی مانوس منظر آ گیا ہے، گلی کے موڑ پر گھر آ گیا.
1: وہ کہتے نا کہ سنتا نہیں ہے کوئی بھی میری پکار کو، دستک بدل گئی کہ میرا گھر بدل گیا.
0: لاجواب، کیا کہنے کیا کہنے. میں خود کو بھول آیا تھا وہاں پر،
1: میں خود کو بھول آیا تھا وہاں پر،
0: مجھے وہ ساتھ لے کر آ گیا ہے.
1: کیا کہنے، مجھے وہ ساتھ لے کر آ گیا ہے. بہت خوب بہت خوب.
0: تھینک یو سر، بہت شکریہ. مجھے ایک قرائے غم کی طلب تھی،
1: مجھے ایک قرائے غم کی طلب تھی،
0: میرے آگے سمندر آ گیا ہے.
1: بہت اچھے. کہتے ہیں نا کہ غم کی جاگیر مقدر میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر مقدر میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح.
0: سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، لاجواب. شیر ہے جناب.
1: جی جی.
0: تمہارے ہاتھ میں ہے دیدہ و دل،
1: تمہارے ہاتھ میں ہے دیدہ و دل،
0: تمہارے پاؤں میں سر آ گیا ہے.
1: کیا کہنے، لاجواب ہے. بہت خوب.
0: تھینک یو سر. آخری شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں.
1: عنایت.
0: وہاں کوتا تھا اکرام تجھ سے،
1: کیا کہنے،
0: یہاں تیرے برابر آ گیا ہے.
1: بہت خوب بہت خوب، لاجواب.
0: تھینک یو سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا.
1: بہت شکریہ، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور تشریف لاتے رہیے گا.
0: تھینک یو سر، بہت شکریہ، خدا حافظ.
1: اللہ حافظ. اور جی ہاں سامعین، ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم اور قابل صد احترام رخسار چودھری صاحب مینچسٹر سے، جن عزتوں سے، محبتوں سے، چاہتوں سے ہمیں نوازتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے بے حد ممنون ہیں. اور اب ترن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لگتا ہے کہ آج یہ بھی کچھ کمال کرنے جا رہی ہیں. کیا خیال ہے سنا، کمال کریں گی نا؟
2: کیا لے کر آئی
1: ہیں؟ جی جی، ذرا
2: انہیں بھی. ہمارے لیے آج کیا لے کر
3: آئی ہیں؟ میرے پاس ایک پنجابی،
1: میں نے سوچا کہہ رہی ہوں میں ایک سوٹ لے کے
3: ہسن والی گلتے بھی ہس نہیں سکیا ڈردا میں.
1: بہت خوب،
2: بہت اچھے، بہت ہارٹ ٹچنگ.
3: قسمت لٹن آئی سی کردا تے کی کردا میں،
1: قسمت لٹن آئی سی کردا تے کی کردا میں. بہت خوب.
3: سارے پانڈے خالی نے ہوکا وی نہیں پردا میں.
1: بہت خوب بہت خوب.
3: خود مریا واں تیرے تے،
1: خود مریا تیرے تے،
3: خود مریا واں تیرے تے، تے تو نہیں سمجھدا میں.
1: بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے،
2: بہت اچھے.
1: جی جی. اور کچھ اور بھی سنائیے کرن ہمارے پاس.
3: ویسے نا میری اردو کی تھوڑی سی مذاق بنتا ہے ہر بار،
1: لیکن بہت اچھا آپ پڑھتی ہو، کیوں آپ ایسے سنتی ہو؟
3: لیکن اس بار سناؤں گی.
1: جی جی.
3: کسی شام مجھے بھی یاد کر لیا کرو،
1: واہ واہ،
3: میرے میں دوست پرانا ہی صحیح مگر زندہ ہوں.
1: بہت اچھے،
2: کیا بات،
1: کیا کہنا،
2: کیا
1: کہنا.
3: اور اسی کے ساتھ پروین سکیر کہتی ہے، تم نے کہا تھا کہ ہر شام تیرا حال پوچھیں گے، تم نے کہا تھا کہ ہر شام تمہارا حال پوچھیں گے، تم بدل گئے ہو جہاں تمہارے شہر میں شام ہی نہیں ہوتی.
1: بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے،
3: آئی تھنک مجھے اردو میں شاعری نہیں کرنی چاہیے.
2: نہیں اچھی تھی، سمجھ آئی ہے،
1: کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے ہم سب سیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سبھی سیکھتے ہیں،
2: ٹائم ہے ہمارے پاس.
1: اچھا لگتا ہے. جی آپ بھی کچھ سنائیے.
2: میں سناؤں گی آپ کو بہت ہی پیاری سی غزل. دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے،
1: واہ واہ،
2: دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے، اپنے احساس کو خاموش بنایا ہم نے،
1: اپنے احساس کو خاموش بنایا ہم نے.
2: تیری یادوں نے کئی خواب سجائے دل میں، پھر بھی ہر درد کو ہنس کر ہی نبھایا ہم نے.
1: بہت خوب بہت.
2: راہ الفت میں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں ملی، ہر قدم صبر کا چراغ جلایا ہم نے.
1: بہت خوب.
2: وقت بدلا تو کئی لوگ بدلتے دیکھے، اپنا کردار مگر خوب بچایا ہم نے.
1: بہت اچھے.
2: آج بھی دل میں امیدوں کا دیا روشن ہے، ہر اندھیرے کو محبت سے مٹایا ہم نے.
1: بہت خوب. دیکھا،
2: دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے.
1: کیا
3: بہت پیارا، بہت پیارا.
2: ہمارے ساتھ ہیر بھی موجود ہے اس وقت.
1: हीर को हम थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद लेंगे ताकि फिर
2: लाइव पे हीर हमारे साथ है, आप ब्रेक पे जाएं।

سامعین آپ کی خدمت میں اور ایک نایاب تحفہ، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، پیار صرف ملتا ہے آج کل کتابوں میں، رشتے ناتے جھوٹے ہیں، سوارتھ کا جھمیلا ہے، کل بھی من اکیلا تھا آج بھی اکیلا ہے، جانے میری قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔

مکیش کی آواز کے بعد آپ کی خدمت میں ایک کلاسک نغمہ. آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے, ضرور پہچانا ہوگا آپ نے, نور جہاں اور سرندر کی آواز میں. فلم کا نام ہے انمول گھڑی, نوشاد کا سنگیت اور تنویر نقوی نے اسے لکھا ہے. پیش خدمت ہے

جناب تنویر نقوی کے کلام کے بعد اب پیش ہے آنند بخشی کا کلام. اڑیت نارائن اور لتا جی گا رہی ہیں.

پیش ہے کیفی اعظمی کا کلام. کہتے ہیں کہ میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا, میں نے ایک پھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا, اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا, تھا جدا سب سے میرے عشق کا انداز, سنو میری آواز سنو. محمد رفیع اپنی دلکش آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مدن موہن کی طرز پہ. فلم کا نام ہے نو نہار.

لیجیے پیش ہے محمد رفیع صاحب کی آواز میں فلم ساز اور آواز سے نغمہ, سنگیت بخشا ہے نوشاد نے اور اسے لکھا ہے خمار بارہ بنکوی نے. ساز ہو تم آواز ہوں میں, تم بینا ہو میں ہوں,

0: اب پیش ہے ایک مخصوص آواز عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوے کی, کہہ رہے ہیں بن تیرے آواز دل سے آتی ہے, بن تیرے آواز دل سے آتی ہے, رات جدائی کی سر پہ آتی ہے.
1: بن تیرے آواز دل سے آتی
2: ہے. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: جب دیکھو نیا سوٹ, نیا ڈیزائن, نیا انداز, آخر کیا ہے راز؟
8: اس میں راز کی کوئی بات نہیں, دراصل شمع بوٹیک کا ہر سوٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے.
9: جہاں ہماری ابھی سنا سفیناز توکل,
7: رنگ رسیا زارا, شاہجہاں کرشما,
8: نورے, سوبیا نذیر, منیز کی فل کلیکشن کے ساتھ ساتھ سلی انجلی سوٹ کے علاوہ آرڈر پر بھی سوٹ تیار کیے جاتے ہیں.
9: شمع بوٹیک, برفو بازار, 36 سیمیٹری روڈ, برفو, BD8 9RY.
8: فائنڈ اس آن ٹک ٹاک.
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
11: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
7: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428 349, ادر برانچ, دا مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
11: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
7: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
11: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
12: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
7: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
12: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
7: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
11: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
11: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
7: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
11: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
7: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
13: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 3066.

0: Islam Muqaddam with Ghazals Qawwalis. Classical music on Asian Radio Live. Every Saturday at 7 p.m.
1: Film Chingari se liya gaya hai nagma. Mehdi Hasan sahab aapki khidmat mein pesh kar rahe the. Aur ye program Asian Radio Live Global Channel se aap tak pahunch raha hai guldaste ke roop mein. حسام مقدم پروگرام کے میز پائیں ہم سے رابطہ قائم کرنا ہو تو باخوشی ای میل کیجیے گا hasam@asianradiolive.com. اب حاضر ہیں محمد رفیع کی بلند آواز. اوشا خنہ نے اس کا سنگیت بخشا ہے. فلم کا نام ہے پتھروں کا شہر. جو زبان دل نہ سمجھ سکے, جو نہ کہہ سکے دل کی بات, یہ پتھروں کا شہر ہے.

پیش ہے ابن انشاء کی لکھی ہوئی مشہور غزل جسے گا رہے ہیں استاد امانت علی خان صاحب. انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا. اسی غزل کے ساتھ ہی گلدستے کی محفل سے آپ تمام دوستوں سے حساب مقدم اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک. تب تک کے لیے خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. یار زندہ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

دفتر کو سن رہے تھے۔ فلم نظرانہ میں خواہشیں ہوتی نہیں اور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں لوگ، خواہشیں ہوتی نہیں اور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں لوگ، بے سبب بھی آسمانوں کو صدا دیتے ہیں لوگ۔ سستی شہرت ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر جا بجا اپنے اپنے نام کے کتبے لگا دیتے ہیں لوگ۔ سامعین، کچھ اشعار تھے یہ آپ کے لیے، اور اب کچھ اور طنز و مزاح کی بات جو ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گی۔ سامعین، لوگوں کے دلوں میں اگر اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے وہ دعا کریں، زندہ رہو تو ملنے کی جستجو کریں۔ لوگوں کو اہمیت دو جتنی اہمیت لوگ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ جی سامعین، چلتے ہیں اگلے نغمے کی طرف۔ شیشہ ہو یا دل ہو، آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ لتا منگیشکر کی آواز فلم آشا سے، اور آشا فلم کا یہ خوبصورت نغمہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں خلیل احمد آپ کے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،